0: jërëjëf El Hadj Ibrahima Cissé, ñu ngi lay ziar bu baax mbokk yi, ñeen tamit ñu ngi leen di ziar di leen nuyu ci rajo CNR FM la ñuy addo ci 841 angle 38 Colobane bi Dakarou ci bi réseau DTL diffusion triangulaire de lumière dara ji tool bi liggéey bi ñu ngi ànd ak waa Touba ci 95.2 ci Jant bi FM Jant bi TV yéen ngi koy seetaane ci YouTube bi waaye waa Leer gi FM ñu nga ca Louga ñuy nuyu bu baax Cheikh Lo ak équipe ba nekk foofu Ablaye Samb ak équipe ba nekk ci Touba c'est une émission l'équipe du matin ki pangoog mir mi bi dellu si waat soxnaay Serta Sall et sa team Aboubacry Diallo dana ànd ak yéen ci rubrique société El Hadj Ibrahima Cissé ñëw ak yéen ci rubrique santé Baye Ousmane Lo mooy ànd ak ñun si li ñuy wax mboor ak mbatit histoire et culture tonton Ibrahima Ndiaye moo ñu nekkal ci tali bi dem beeg dikk bi di ñu xoolal fu xat fu nit oto yi mën a jaar ba duñu dugg ci embouteillage waaye gannaaw balaa boobu dinañu ñëw ak yéen ci information yi nuyu naa leen ziar leen sama mbokk yi Baye Ousmane
1: noo ngi lay nuyu noo ngi lay nemmi
0: ku wax ziar naa la
1: di lay sargal
0: ndokkale si gàmm gi
2: waa ndokkale yow itam ñun xam nga ñun cedd yi suñ gàmm kii gàmm ku ci ñaaw dee waaw ku ci rafet ñoo la jur ci sunu biir
0: du ci mboor ak mbatit noonu ngeen
2: waaw waaw ñun de noonu la ñuy defee noonu waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ Aboubacry di nuyu Alhaji Ibrahima di nuyu Alhaji Ayib Ndiaye di nuyu ceetaan mi ak déglukat yi
0: jërëjëf mat na matal na comme ni ko Aboubacry di waxee nuyu naa la
3: jërëjëf Aissata
0: Sall afini
3: waalee jam mba doon tempéré bu de salmin ma bu de salmin jóodi béedoo foofu bu de salmin kat yi xettatoo be rajo ngoo foofu kalatoo be mbaayi wonde ndobe mbaayi wonirde bu de wiyoo jam àlla yi kisal muudum wone ma bi Baye Ousmane mba jàmm nga am
1: jàmm rek
3: Alhaji mba jàmm nga am ñoo ngi lay ziar di ziar képp ku ñu déglu le président directeur général Serigne Cheikh Aliou Mbacke maa ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal yiw ak jàmm directrice kazalika kon Aissata ñu doyloo looloo
0: jërëjëf kon El Hadj Alhaji
4: jërëjëf soxna Aissa
0: yaa ngi pare màkk gi dëwen incha allah
4: waa retour bi waaw ñu ngi lay ziara di la nuyu bu baax di ziara itam ñi nga xam ne ñëpp ñoo ngi ñuy bàyyi xel fu ñu mën di nekk di teewlu l'équipe du matin
0: jërëjëf ñu xool Baye Ayib fan la toll ndax dugg si na biir Dakarou mbaa nekkul ci embouteillage yi Baye Ayib ñu ngi lay ziara
5: ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax
0: Ndiaye mbaa jàmm nga fanaan
5: jàmm laa fanaane di leen ko ñaanal yéen itam
0: jàmm yaa xam
5: ne kon nag yàlla nañ ko yendoo
0: amin incha allah mbaa duggoo ci embouteillage rek
5: xëtul amul ci kaw ci suuf képp ku jëf banli bi daal da nga xam ne raam rek ba ba nga yegg si Dakar amul def sax troisième la deuxième sax doo ko troisième sax doo ko def kon daal ci kaw xat na mais ci suuf itam xat na kon nag li ñuy digal suñu bopp ko digal boole mobilité rek ñu xam ne teggi tànk loolu Ousmane Lo di wax teggi tànk rek tey mënu ci mën a génne ginnaaw bu ma jéggaloon ak ñàkk leen a nuyu yéen ñëpp lin gi ndax da ci am solo lool Aboubacry Diallo Baye Ousmane si Alhaji Ibrahima Cissé ak foolee ñuy déglu li ma ko waxee ci jël benn léegi la soxna Aissa fépp daal moo xat péage bi ak suuf foo jaar dafa xat dox ak tànk daal mën naa ne daal dox ak tànk rek ko gën a gaaw xam naa loolu ngi yeexital lu gàmmo yeeg xew-xew yeeg seet ñi fi jaar xam naa loolu bokk na ci li ko def tey nag ñëpp war a assi ci biir dëkk bi ak weer yi nga xam ne bi ñëpp dañoo ku ne daawut bi asi ñu yar yar ñu ne nañ ko soxlay ko xam naa ba ñu tër ko ba di ko rendi xam naa loolu bokk na ci itam digal suñu bopp ak digal ñëpp rek naa na doo daal di def ndànk rek xam na daal lool ba jéggi daal waaye nag gisatuma benn accident boo xam ne gis naa ko te déggumo ko ci suba yi te loolu it bu day wane ne rek dënni yaatoo rek tali bi yaatu bu dënni xatee tali bi day xat te bu tali bi bu xatee bu def ndànk amul jéye day am te jéye yaakaar naa ne kenn bëggu ko loolu daal soxna Aissa loolu la waaye daal xatul amul teggi tànk daal loolu Ousmane Lo waxe seen biir Dakar nii dafa xat fépp dafa xat sepp kat medina park sepp dal mo kat
0: ma sha Allah sona
5: ay salam
0: kan jox ngay
5: ñu baano do tay def nank rek def nank dal ñi diglé pour les
0: solutions bi wa
5: ba ci ñaare lu parti ba bu amé sona yayit léral leen ko sona ay salam
0: insha Allah kon ci kanam touti dinañ xol fan la dembe ak dik bi teudé
5: insha Allah taala
0: yoonu jam bay ayep jeureuf elage kon mu nekkon tonton ayib ci walu dembe ak dik bi dañ ko xolaat ci kanam touti kon ñu setti li nga xamne mo gëna fess ci deg deg yi tay ci mir mir elage kon li nga xamne mo gëna fess ci deg deg yi tay ci mir mir bi ganna nak ba nga xamé ni li ñuy wax contexte tendu ak marché en resserrement mana dal mbir yi xawna deugër ci réew mi lañu wax né Sénégal jotna mobiliser lu tollu ci 77 milliards ci suñu copar ci marché titre public yi mo melni nak 2075 milliards lañu ko def lañu jotta mobiliser biñu tambalé at mi nga xamné moy atum 2026 leneen lo xamné tamit fessna ci walu deg deg muy melni loi bi nga xamné mo jitu ci walu li nga xamné mom lañuy tuddé loi de finances rectificative moy di ne rek ñu wax ne daal dinañu koy doon bëgg duggal waye gouvernement bi da melni de ko rejeter leneen lo xamné tamit fessna ci walu deg deg ba légui rek ki nga xamné mom moy cheikh na cheikh sadibou nga xamné cheikh na cheikh sadibou ould cheikh mohammed taqiyula mom nak nga xamné moy juroom ñentelu khalifu njabotu cheikh na cheikh sadibou mom nak mo wañéku niki demb ci dakaru ñuy wax rek né amon na lu tollu ci juroom ñen fukki at ak juroom ben ñuy ñaan suñu borom defal ko ñeegal té xaar ko aljanna firdausi leneen lo xamné tam feñna ci deg deg yi muy nak article 277 nga xamné mom lañu jëm ci li nga xamné mom moy congé de maternité manam code du travail bi nga xamné mom laalat laal nañ ko mu melni nak 14 semaines manam fukki semaine ak ñent mom lañu don may jigeen ñi nga xamne ñoy liggey ci buñu li ëmbé wara jëm nak ci muccu yok nañ ci ñent semaine légui nak fukki semaine ak juroom ñett lay doon ñent waaw ñenti wër la ñetti wër la woon légui nak ñenti wër la mom lañu ko def ñuy ci gëreum nak ak di ci féliciter ñi nga xamné taxaw nañu bu baax ci li nga xamné mom lañu japp ni combat la woon bok na ci nak ci code du travail bu yes bi lol dal mo gëna fess ci deg deg yi ci ayubis bi ñuy genn gannaaw lolou nak mu melni fukki sénégalais ak juroom ñett ñom bok nañ ci té ñaat témé rek ben migrant subsaharien yi nga xamné niki samedi nak dañ leen tegg loxo fele ci Dakhla muy Maroc nek wa ben dekk la bo xamne mo nek ci Maroc Marine Royale Marocaine bi nak ñom ñoo leen japp nak nak dañu doon bëgg jaaré fofu ngir genn Afrique nak ñom nak gal gi nga xamne nak mu nga joggé Gambie la joggé amon fukki Sénégalais ak juroom ñett ñaari jigéen ak ben xalé fukki Ivoirien ak ben témer ak ñeen fuk ak ñeent ño xamné ay doomu Guiné lañu juroom yo xamné doomu Mali ak ñaar fuk ak ben yo xamné ay doomu Gambie lañu lool nak ñu tekle loxo melni nak ba légui immigration clandestine bi jaaré ci geej gi nak ba légui arrêté wul kon xamna loolo gëna fess ci deg deg yi tay ci mir mir bélage jërëjëf Baye Ousmane su fekkee am ngeen ay commentaire ci walu deg deg yi
2: waaw man nak xamnaa bari wu ma ci tay commentaire damay xaar rek bu ngeen commentaire ma commentaire ci
6: jërëjëf Aïssata jërëjëf Baye Ousmane lu ñu def lu dul nak wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
3: allahumma ighfir lahu warhamhu allahumma tabbi mantiqahu 'inda al-mas'alat moy sunu wajur bobu gena aduna cheikh nassar sadou takhiyullah ma la don wax rek ay mbiram sank ci souf ñuy wax yalna aljanna don noflayam limay wax nak senegal bu sunu kilifa wañe ko yalna yalla ta sen bark dañu len ñaanal te bo deme atahiyatu lillahi zakiyatu lillahi tayyibatu ssalawatu lillah assalamu alayka ayyuha nabiy gis nga yonante bi sax dañ koy ñaanal wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi ssalihin mom ñu yaakaaron ko ci jaamu yalla yu yiw yoyu yalna aljanna don noflay ganaw lolu aissata ci walu tukki geeg gi nga wax legi dañu setlu ne fi nak ci bir rew mi buñu setlo mu fi deltu ganaw puisque bo xolé départ bi gambie la amé fi départ yu bari fi daan am du siya danañ ko ma nga gis nak amna ci ben buma gis biñu jappé ñi teggoon gal ga capitaine bi ñu né yoon da ko daan 20 ans waaw muy lo xamé dañ ken yéné ko ken ci xalé bu ndaw lu doy war la lool yeb bo gisé yoon diko def pour du siya dé ndaw ñu bañé ki waye ñu ngi ñaan yalla ñu gëna allégé mbir yi gën ko ko yombalal di wax ni li yeb day wone ni rek afrique tank li len yalla may fi ci bir souf jëluñu ko jëfëndiko ko niñ ko wara jëfëndiko ba ndawi afrique yek ci sen bop ni rek lay démé puisque afrique mo wa mëno am pétrole am or am fer xolal lu melni wa am zircon am lithium lool yeb am waaw nga dem dëkk bu melni feulé kinshasa waaw congo nga dem dekk yu melni senegal nga dem dekk yu melni afrique du sud ak yoy yep wa ay guinée ku nek nga am ressources yo xamanteni tay ñun ñoko eppele ci aduna bi wa tok ci ay milliards sa jabo wa nek ci liñ nek kon lolu dafa doy war lolu nak tank renverser wuñu tendance bobu ndaw ñi dañuy daw di wutali europe puisque ñom tabax yi taxaw ñu leen di seen dañuy jappane europe lolu dundugi la té Europe actuellement ñu ngi nek ci jafé jafé yu metté metté mais nak seeni dirigeants dañu jëlul seen xaaliss rew diko lekké ñu jaadul lolu rek lañ ci génné ba paré tak nañu yoon yoon amna do jël xaaliss rew ma diko foyé kon nak ñun Afrique nañu gor gor lu wat buñu bëggé téy suñu ndaw fi puisque lañu wuti feulé mu ngi fi
0: amna solo Abou Bakri amna Baye Ousmane wala may jox élage wala ma jox élage Ibrahim
4: waaw mané may doy lolu ñi
2: li ki doon wax rek ah bu kri doon wax waaw man bat bi dafa da ngay tambali bat bi dafa ki won motax
7: li la tin
2: ni motax won ma jox ko kaddu gi waaw gannaaw bu nu sante yalla bo bare nu ngi wax ni li nga xamni mo nu dal sunu kilifa gogu nga xamni genn aduna ñaan yalla fer ko ci goyar yi gëna kawé ñu ñaan wax nga dëgg dé ñaan dé wala bok non nu yéné non dañu yéné ka gan nga ñun dañu yéné ka gan nga bëgg rek yalla défal ko loolu ci sun xol yalla ko yalla défal té sam njabot gi di wax ci li nga wax ni wax nga dëgg dé yeuf yi dafa déllu gënaaw lool légui ñi nga xamné ñoom dañuy dem ci immigré delu na ginaaw lol nu sante ci yalla waye sante ci ñinga xamni ñoy saytu mbir momu liggey non ci liggey bu bare waye ñinga xamni ñoy ci def ay communication radio ak television yi ak organisation yi nga xamni ay ONG la ak ñi jël lepp di ci wax guddi ak beccëk immigration lu am solo la ndax amulo nit yagna dem tukki senegal yagna dem tukki dem fenn fo xamne fi fala yakare mu dem fa waye ni nga xamne mom lañ koy defé ci dem ci ndokh mi xarula deug xarula ndax fuk yu dem man na wax ni na ci rafen jort
6: loxo bi rek pour micro
2: waaw na ci rafen jort ni juroom yi ñoy dundu juroom yi dañuy faatu ci geej gi way lool ndax am ko am jar nako ndax nun senegal agunu fo xamne fi nu ngeek suñu xel nekatu nok suñu xel loolu nak loolu lepp bu ajo ci loolu kuñu ci dimbali ba nu nga xamne wañi ko na dañ koy sante waye buñu bayyi waye njabot gi itam ñu delu wat di leen ñaxaat lepp ne ko li ñuy wax pro xam nañ koy waxe ci ëlëk ju neex manam ni ñuy wax tekki man na leen ko waxe non nim ko bëgge waye ndax loolu xam na ni man du tekki waye tekki nekkul ci loxoy tuba bi nan ku nekk na ñaax njabot gi ba ñu tok ci rew mi waaw tok ci rew mi
0: jere ji xamna ñu tej fofu rek information yi té dem nak xol rubrique santé and ci ak Elhadj Ibrahima Cissé
4: jere ji soola Aïssa
0: am ba ci tapal na la étiquette
4: docteur Cissé do wi yéme la mi nga ko ñong lay gëreem bu baaxa baax soona Aïssa di rafetlu wa comme ni nga waxe information yi di ci wax rek comme li abou wax khalifa bobu gennat na sa borom defal ko jigal ak yermale barki wal khadim mi nga ko bu ko defé soona Aïssa comme ni nga waxe tay nak mom xamna waj lu ñu ndegeut manam element waye dik nañ ci liñ bëgg waxtane muy li nga xamne moy walum négligence yi nga xamne moy am ci hôpitaux yi muy yeex gi nga xamne leg dañ koy yeex def li nga xamne modi prise en charge bu fekkentene ki ñew na patient ñew na ndax barki dembu rek dama ci gis ben vidéo lool bokku na ci li tax ñu andi ko sax muy ñu ñew ci hôpital ben hôpital waye biñ toge yaangi gis xalé bi mi ngi wi ñaar lu ne mi ngi cey duggu nga xam ci ne yaangi yegg ne yaangi gis ne ki amna metti ta faral ñaar ñoñu lañ daan wax urgence waye da ngay biñuy laaj dañ ne docteur yi ñinga fe di añ ni lañ koy rombé aller retour muy wi ñaar ñu ne dañuy añ nga xam ci dañuy jël seen temps def li ñi def ba paré ñew te boy xol da ngay gis ne ki mom fim tollone état bi mu tollone état bu metti la ci mom ndax leg xeyna mo am patient yo xamne dañuy ñew rek amna lu leen di metti ga waye xeyna mën nañ ko muñ mën nañu tok xaar ak yoy non waye leg nak nga gis ko xamne si nak mom état bi mi tollu mom da ngay japp ne mom urgence rek la wara jëm wala dañ ko wara taxaw ak lu mëna xew xeyna nak añ nak mom lu am solo la waye ak lu mëna xew bakkan itam dafa fort leg côté bobu mo taxone ñu bëggoon ci def ab taxaw setlu ba xam lolu manque de personnel mo koy waral wala mauvaise répartition ñu ngay waxé ndax lolu mu yu mel nonu mo koy waral wala ay manque d'équipement manam mëno parce que li ñu wana joxagn day bari day mëna joxagn ndax bokku na ci li koy waral da fay bari way lu mëna xew dañu japp né lolu nekku lu jaar yoon ba ci condition yi nga xam ci ni ci lañ leen di tek ñom ñi liggéey ndax itam ci condition yi lay doon wala deet wala problème d'organisation wala gouvernance lay doon manam yan moy nek ci li nga xam ci ni moy waral négligence yoy nga xam ci ni da fay faral di am leg ci hôpital yi ta day nek lo xam ci ni lu jéggi day lay doon ndax nima ko waxé leg rek ki nga xam ci ni bopam day metti mu ñew tok xeyna amana ta aw metti tam agut fo xam ni ci ni aw metti tam lu mi metti manes nañ ko dañu jël pour stogal xaar koko man na mom mo am ciobare bopam yegne kat li muy sentir ni liw ko xaar mu ñu dem hôpital xeyna koko man na tane mais ko xamne nak mom dafa ñëwé ci état bo xamne si nak mom état bu doy war la mënta tok ma ngay teud nga xam si ni bu ñeneen togon sax même bu mujjé ñëw dañ ko dañ mom lañ wara ñëkke wotaran waye ñu bayé ko fa nak né dañuy añ ak yoyu nonu wa deug yalla man japp mané man lu jaar yoon la leg nak lu mel non nak mo waral ñu né nañ ko andi bu ko défé tégal leen ko ci table ji xol ba xam lu jaadu la am diit ak lan mo koy waral
0: man na la ci dolul benen question moy ndax woorna moy buñu bayé malade yi ñu tok nonu même té xamuñu lan mo jot donté bop buy metti rek la wax ndax woorna parce que xamuñu lan mo provoquer
4: bop
0: buy metti bi lolu tam c'est une question
4: ma moy ci ki nga xamne dañu gis ne dafa légère sax worut ko
0: waaw parce que xam nga mëno xam nit ki fan la tollu ci fièvre ndax day ay processus la wala étape la lo tam il faut ñu bayiko xel benen bi moy duñ leen bañal agn bi ndax saaku mom bu fessul du taxaw bu deful dara du taxaw il faut que ñu lek meuna and ak seen xel pour meuna def ki mais lo gis lu nek rek méthode la wala xeyna organisation la parce que gis nañu ño xamné dañuy xey suba ba yenn heure yi sax nek chirurgien yi par exemple def ay opération ak yu ñu mel mais ak lo ci meunta xew il faut que ñuy bayyi xel buñu leen di defal ci seen formation ñu xamné lolu don de soi la amna liguey yo xamné bokk xasse ba choisir moy yow da nga joxe sa bop boy xol donte dañ lay fay sax mën nañ ka tuddé bénévolat puisque do ci bañ dara mën nañ ko tuddé volontariat puisque do ci bañ dara lolu tam il faut ñu bayyi ci xel malati jappalé len ci côté bobu la ñi nga xamné ñoy accompagnant yi mais ñi nekk ci hôpitaux yi nañu bayyi xel né ñepp boy xol ci urgence lañ nekk puisque ko xamul fan la fébaram toll mëno ko waxal né li dafa légère wala légère wa té sénégal tank nit ki mom gaddu guñ ko yobbu pour mom fébaru boy ngay dox ñew sax indi sa bop ñu né la fébar dara jottu la ndax yaangi ni di dox lo tam il faut ñu bayé ko
7: hein parfois da génn aduna
0: ya
7: galena
0: xala ra febar mo yobbu bopam hopital mu ngi
4: lo
0: wala
4: lolu amna ci bu luma meuna wax man ko bokal day ak bay yalla dogal na bi mi gennat na asma daniel ko mo ñewal bopam ci hopital bi ne bu ngeen ma taxaw damay dem comme nonu waye xeyna boba comme mo yañewal sa bop di wax
0: la ngay yek
4: même pas une heure de temps 2 heures de temps ci la yalla def
7: ouais
4: lolu
0: gis na
7: ndoy
0: na war
7: ya nako yalla yeeram
0: amin inshallah
7: xare ko aljanna alaaji andinga lu am solo tay damay dege ci sa rubrik bi rek ni kon fajj prévention la waaw fim tolni da ngay prévenir pour euleuk mieux vaut prévenir que guérir fim tolni da ngay bagn ñuy fowé yenn yi ba mu yegg fo xamanteni fièvre mi wala fièvre gi mëna yokku wala mu jur lenen dama don deg seigne mansour si borom daara yi mu don wax nit bu ko xébal beusam bu ko xébal serignam bu ko xébal fébaram même bu ñëwé wañaarul sanéwul tank tay ñom li aissata wax organisation wala méthode nañi agni ñi fajj bu ñi don fajj paré ñi bi don agni bu ñu paré dem fajj ñi don ñi dem agni mais ñepp sobondo bayi maladi lolou mom dum xel nan ci bayi xel te lolou sa dafa xawar xoromu torop ñoñu kay xawma lolou lañ sant wala sisé waxe xoromu na lolou da xoromu benen bi ci top muy ñuy bayi xel aussi tamit ni hôpitaux yi ku fa ñew rek amoto sa sago bu ñu xébal kenn li mo ndi ku fa ñew rek ku dem ba djubal hôpital xam nga ni fa nga yakare walu fa nga djubal sa gemmi di yuxu moy bu ñewé rek bo gisé accueil tuba bi parfois da ngay dégg ñoñu upp yermane non upp ñu yermane de organisation méthode discipline té caméra yaangi sen kaw di xol dañ lay accueillir donté la formé nañ leen defal nañ leen formation xam nañ ñuy accueillir nit faté loolu sa fébar mais ñun fi accueil bi sax kalay accueillir waaw mën na la yok febar lolou nek ay problème yo xamné dañ ci wara baye xel gis nga amna yo xamné li nga don wax sank don de soi la bo xasse ba jël yenn liguey yow ya santini damay joxe lumay wax sama élève yi mané man xaaruma ci yenn ay milliards ñu xey ñu né ma ké moy baye Ousmane Lowe ñu né sama loxo la jaaroon nit ñi diko dégg xamné ndeké ba mu jaaré suñu loxo jaar ci yenen loxo kenn yaq ko ci li lañ doon xaar ci mom mais xaaruñu ngeen ñew di nek nangam dima jox ay milliards non non nit ku taxaw paré
0: satisfaction
7: wow. Am ci waaw moy mu taxaw tay yor micro bi Baye Ousmane Lowe yor di wax walu mbatit ñu né non alhamdullilah li rek lañ doon xaar comme yorul jaasi nek ci talibi wërul li rek lañ doon xaar ci mom kon donc tamit yow mi jël am patch war nga am touti yermane bu nit ki dawé ñew ci yow nga gatanduko bul xaar sax muy yex yow yaay daw gatanduko
8: docteur da fay laver
7: waaw ñun ci bañi def première arab amna biñ ñi jangal sage femme bi suma faté way bi ngeen jéggal ma ñi may déglu dañ doon wax ra'aytuha nasifa nashitatan khafifa fuaduha ar-rahima wa 'atfuha 'azim ñu né dang koy gis mu set wécc

0: bala muy exi ci biir amata ñu génn ci biti dem daw accueillir ko loolu dañ koy gis
1: gatanu xam nga man fofu est ce ndax man na tuddu ben dispensaire wala touram wala
2: yu dem tudda di nek colaban rek
1: dedet man ndax man dama ci li ngeen di wax ni dama ci am ñaari mbir am ci xol bu neex am ci luma nakari ci ben hôpital bi
2: sa xol
1: contane
2: nga fa mer nga
0: fa mer na fa
1: du privé kay
0: du boudé du privé mom am
1: hôpital géatrique la bu géatrique bu wakam dama fay dem waye ki nek ci accueil bi ku goor ku nek ci accueil bi sa mbokk la sax alpolar la ku bax inshallah waju bax wo xamé dafa xamé mak xamé lepp bo ñëwé manam dal dafa sawar mak layit nak awa sawar dafa def lepp bo ñëwé dalay accueillir topoto lo do fa yag da ngay ñëw do fa yag fajj kay de itam do fa yag ci ñom manam boy def ay analyse ak boy def lepp dañ lay topoto wayé problème ba ma fa am té ñëpp am ko fa moy jënd ticket rang jënd ticket bi bu deñ fukki nit da nañ fa def waxtu man xawma lu mu démé té té amul fo tok da ngay taxaw rang ko nek ci monde digital sax la ndax ticket dañ lay jox bo xamné bi dañ koy jaay jox lako dañ lay jox ticket bi da nga cey son lool taxaw même bo rangul manam dañi jël ticket bi xawma nuñ koy def dañ téy dañ ko fa téy lu yag pour nga fay xaliss manam da ngay dem gis waji mu defal la affaire bi rapidement nga dem pour nga dem fay dikat rek dang fa def photo te man dama defene fofu war nañ ko organiser ndax ñu febar ñokoy def ñu febar fay taxaw taxaw lañuy def di rang munta ne ay mag lañu munta rang munta yag man dama defene lolu te lolu day am ci hôpitaux yu bari man yuma gis ak dispensaire yu bari yo xamni manam dem ci waxuma nak corps médical bi mais administration bi moy jafé man defna hôpitaux yi ak fajj kat yi administration bi kayit yi manam topoto kayit yi ci bir demal félé jënd kayit ñëwul fi rang ndax am nga kayit ndax nam nga fay
2: Sénégal mom kayit dafa metti tellement que bo gisé ñu am problème kayit dañu jël kayit def ko or
1: waaw
2: té sénégalais dafa waron soxla kayit nga ne ko yane problème nga mu bind nga xol naka lañ koy
1: di jënd surtout que lepp dañ ko digitaliser légui nga xamni da ngay ñëw da ngay et puis da ngay dem fenn ñu laaj la sa tour fi ma lay wax dal na ma fi fa ngay dem fenn ñu laaj sa tour laaj la sa sante laaj la sa numéro téléphone nga joxé ko nga dem ci keneen ki mu def la lolu laaj la tour laaj la sante laaj la ce num tudati lolou nak muñu tane lolou mo muñu ta nek ci nit ñi ñu xamne deug dafa metti dafa rang bi ak
0: metti na
3: lolou boko bëgge def ku febar mom ñu ñëwati tok fofu de muy xaar jëmele suba pour ñu jël ko prise en charge rek lolou mom vraiment parfois day mais fofu ñu bay ko xel il faut que volonté politique la nak pour ñu changer lu bari ci suñu comportement déjà ak suñu mentalité mais tam di sanctionner ci ñi nga xamné
2: gis nga Aissata ben rew u bétu ñu ay kasso kasso bi moy ku def yenn ñu laal sa gafa gar
3: kessé
2: manam kasso yi day dem ba criminel da ka fay nek ko xamanteni xajul ci biti
3: mu nga non
2: waaw mais ku meuna liggéeyal rew mi dañuy laal sa poste ak ni la liggéey waat
3: demal liggéey waat
4: gis nga fofu
1: wax joju nim nekk deug dafa upp ndax nun waye guerre tax yak na lool guerre moko yak waye wax deug yalla da no waron ku def lo worta def fay
2: mais bay boko defé guerre jeex tay bu nit ñowé ni ki def ma laaj nangam pour defal ma nangam nga ne ko yeen ñaan ñapay fay dem len fay bu benen yone bu ko waji wote mu ne ko duma nangu jaarale ma yone rek bala may fay
1: guerre de yak na rew mi
2: xolal sankar la bu ne ci saako bi mo tass rew mi ba paré nak ci njobaxtan la tambalé dé
3: té lélé ki guer sax moy indi affaire
2: bi waw
3: légui nak bo ñom ñaan ñep comme li Abakri wax buñu le fekké né ñom ñaan ñep laal nañ seen poche bu baax nak légui bo ñëwoté diko guer mom day
2: bañ
1: ki guer ak ki ñu guer ko leen di bolé
2: wa mais xam nga tay problème bi moy guer dafa am lu mu mëna jur même yeen ñaan ñi guerante du ngeen ko yegg tay

0: jërëjëf El Hadj Baye Mansi. C'est comme xamna Baye Ousmane gis nga ni El Hadj introduire tay amna lu muy signifier am mi tekki
1: tay mom nu ngi len di nuyu hmm may van sama bat bi da melni numu tudati gañu sante ci ci da na fay jaar
0: baadu
1: wala ñu sante camera no ngi len di nuyu di len sante bu baaxa baaxa baax di len sargal del ci war nak ci mbor ak mbatit xam ngeen ni fi len jaaroon ci histoire manam bok mborum wala fi joge fa jël mbolum polar tay nak seen bok ñewna mborum serer lañuy dugg waaw mborum
0: ko waxon ñu tekkal fi nak neeki bu am
2: solo non mu nekk neeki fek na ko
0: mu nekk neeki serer
2: mom baax duma wax nak mu nekk way nekk serer la fek
1: tay serer la tay serer tay tay ba Ousmane serer la ndeki ndey tay dañu bëgg dugg ci niñ leen ko waxé won Sénégal benn bop la kenn waru ko xar ñaar rew mi dañu andon yag na bo yag nun wala fi nun bambare yi nun serer si nun peul yi nun jago yi nun jolaay nun ñepp nu and ba légui kon ba légui nun buñ ñëwé liñ wara def moy dëgeural ko lolo tax la voix de la paix et de la solidarité islamique fasiyene ci rubrique bi wala bok ci émission bi ñuy wax matinal waaw émission bi ci rubrique bi ñuy wax mbor ak mbatit mom fasiyene limu nara tedde moy ndiaxanaay bu ko defé Sénégal la ñu bëgg wone ci ni nga xamné non la Sénégal woné waxon na leen fi nak ñi leen histoire bu né bu dé histoire wolof yi ñuy jël ñu wax ko histoire peul ñu jël peul yi ñu wax ko histoire sérère ñu jël sérère ci wax ko tay nak suñu professeur Momadou Fay ñepp xam ko ci mboru sérère ñepp xam ko mu éloquent jang nek intellectuel sonu ci lool ci mboru Sénégal sax histoire du Sénégal sax xam nako waye dafa fété ci sérère la fété ñu wowon ko nak tay mu bëgg no tambalel comme niñ defon rek ay émission série fa sérère tambalé ci limu xam ba fi mu tollu ak ni mu dëkke ci réew mi ak yu démé non ñu ngi koy nuyu dikoy sante bu baaxa baax ci ñew gi mu nango ñew Seigne Momadou Fay ségam yaang nuy dégg Momadou Fay professeur
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah sama mbokku talibé la
3: nak Seigne Ousmane ba jamm ngeen fanan
1: ngi jamm ñongi fanané jamm bu baax ba jamm nga fanané yow
3: yalla na jamm yag
1: xamna problème réseau nak man na am nu am ko waye buñ ko amé da ngay randu tuti rek bu ko défé affaire bi ci taxaw bu ko nek fi nga nek rek bu ko défé ñu déggante ko ndax mom Fatick la nek waaw
2: Seigne Momadou nan fi yo
3: ma xamene way ko ma am som
2: tambien na
3: jam sama ngi ko
2: alhamdullilah fay
1: waaw ñu ngi lay présenter Aissata Sall mom mo yor émission bi journaliste ñu ngi and ak Abou Bakary Diallo da melni say borom lañu say kilifa lañu la andal tay
0: lo bëgg nekk
3: émission bi doyna war dé
0: ak
1: Seigne Ibrahima Cissé lañu andal itam ak Aladji Ayib Ndiaye
3: koku ne sama ndiaye la Ndiaye
1: waaw xam mom yaayum Ndiaye la sant mom mi ah wajuro mu jigen mom ndeyam jaay la sant ndeysan ko kon sa ni jaay la wa legi gannaaw bu nuyo bu nopi dono beggon ci nin ko daan defé rek kep ko xamne ki indi nañ la fi lañ lay ñëk laaj moy sérer luy sérer ndax xam nañu peul legi xam nañu wolof waye sérer nun xamagu ñuko ak fu mu joggé ak sérer mom nu muy ñëwé ci réew mi
3: waaw so Ousmane limay ndek def moy geureum len sante len ci taxaway bi ngeen am ngir lu dajale wat xet yi ak ñu xam seen histoire xam ndax nak nit ki mom bu la ne xamna fim jëm te xamul fim joge koku naxut kenn bopam lay nax allo
1: waaw do nga lay deg
0: ni lay deg wa
2: lay deg
3: voilà may nuyu tamit sama mbokki xal fular yoyu deg na fi ku sante diallo deg na fi ku sante sall da melni ki sante sall nak mo tane ki sante diallo mom tax bu de ci suñu tradition fi diallo mo juuf de man fay la sante
0: wa ndaysan
3: wa deug la sereer nak mom ci xet yi ñi wax xeti senegal yi ci la bok ndax xamna ne bo gene senegal sereer bo gisati rek xamal ne senegal gi la joge kon xet bi mom senegal lañ ko xam waye nak comme ni ngeen ko waxe nit ñi dañuy dox toguñu ben place ñi gene dañuy déplacer wu toguñu ben place amna nak ay borom xam xam yu wax ne sereer si ñoo nga joge egypte ku melni cheikh anta djog wax nako ñun suñu dund fi tamit lu bari ci suñu civilisation dang ko ci daldi gis ne li mom en ci civilisation la yo xamanteni ni egypte rek lañ ko xamone lolu don da fay attester ne man nañu japp ne ñun bokku nañ ci ñu joge egypte thèse bobu mo meñagun ko dakk legi dafa am nak ay passage yo xamanteni ni sereer xam nako ndax batay ñu ko japp ci sunu mémoire mu bokku ci sunu histoire ñu diko netti xam nga avant ñi ñew tekurur mom la gay di wax way avant ñu ñew tekurur sere ci nekkon nañu sahara bi ngay gis ni nga xamne désert la sahara nekul won désert ben forêt la won bo xamne forêt bu nata la won nit ñi dekkon fa di fa sam di fa def seen activité waaw amna ben chercheur bu ñu wax Henri Lotte limo lay wax bo demé ci mbindum père Henri Grand Vran di ko fa gis père Henri Lotte néna sérieux ci jaar nañu fiñi wax sahara kañ lañu fa joggé bi désertification bi tambalé ci lañ fa joggé nak soga ñew fi ci vallée bi kon ñun avant ñu ñew ci vallée bi sahara lañ joggé ñew fi ci vallée bi nga xamé ñew nañ ci vallée bi tamit yag nañu fa manam jaaruñ fa dañ fa dekkone xam nga lélé benu xet ñew ñu né jaar na fi fekk jaaru fa dafa dekkone xeyna nak amna lutax mu joggé fa ndax yeena ngi may deg parce que reug bi neexul
2: lay deg
3: allo
2: lay deg bu baakha baax
3: allo
2: allo lay deg bu baax
4: ngi lay deg
2: bu baax
3: wala d'accord c'est bien da fay baax tamit ñu xam xet wi fepp fu mu implanté la tax mu joggé fa da fay baaxa xam sérieux ci biñu ñëwé fi ñi wax té kurur nga xamné mom lu jox namandiw nga xamantene ni dafa bolé une partie du Sénégal ak une partie de la Mauritanie ndax Mauritanie amoutone Sénégal am Gambie amoutone Sénégal am li yépp ben réew la won ci jamono yi passé rek xawna yag nak ci lañuy commencé wax ay Mauritanie wax Gambie waye réew yi ben réew la won amone na nak ay identité yo xamné bo duggé fa nga xamné génné nga fi yaangi fi waye nak taxoutone mu am séparation yi mu am ni fofu nak ñun bañu fa nekké dafa am luñu wax laïcité xam nga laïcité dang koy dégg légui rek mais laïcité lu fu yag la señ laïcité ak fa yag mo fi néwon laïcité moy kenn ku nek dañ koy baye mu gëm lamu gëm waye nak li doxal réew mi mom dañ koy waxtané am fuñ ko tek ñepp déggo ci waye déggo wuñu ci diiné diiné ji mom kula neex diiné ji fu la neex nga dem pratiquer sa diiné waye nak li doxal penc mi mom lenn lay doon lool moy laïcité loolu mo amone na mandiru wala nga ne tekuru lol mo fa amone nguur gi nak dañ ko dan island to so sey yor nañu ko sereesi yor nañu ko ñun ñu ko yor atum 720 lañ ko yor waye sereesi ñi santu ngom ñoy yoron nguur gi ci atum 700
0: allo
4: damelni koku genn na ndax réseau bi dafa ñu ngi koy sétat bu
3: appel mom duma na ñak mom ndax ci service bi la né motax
2: tout à fait
3: légui bi nga xamé né allo ya nga may dégg bu baax
2: sérieur yi yoron
4: dafa né sérieur yi
3: allo
2: sérieur bi sérieur yoron nguur gi 1700 lan la won
3: 720 non du 1720 l'an
4: 720 l'an 720
2: ouais d'accord
3: ça c'est bien avant les années 1000
2: ouais tout à fait ouais
3: voilà légui nak bi nga xamé né berber yi ñew nañ té moy nar yi maghreb yi nga xamanté ñom lañu tuddé les almoravides ñom biñu jëlé nguur gi dé ñew dindi laïcité imposer nit ñi la religion islamique manam bu ko appliquer ci ñëpp au lieu ñu bay fi laïcité dañoo def manam dañoo def ñew def nguruk gis nguruk islam forcé ñep am ñu nangu am ñu bañ séré ci nak dañoo bokkon ci ñi bañ légui nak ñun bi nga xamé né bañ nañu té amu ñu doolé juñ xéxé ak ñom moye moye ko xéx nañu ak ñom ñaari yoon ñettelu xéx ba mi ngi am ci atum 1087 waye nak xéx na ñaari xéx ñom mu jugu dañu waxone buñu xexate ak ñom nañ leen fi bayyi buñu leen fi bayyi ñom ñi duñu tup waye seeni dom buñu ñëwé dañay dugg ci diiné ji té kenn du leen ci forcer ñu arrêté jël convention bobu def ko waye séré ci né ñi buñu leen fi bayyé suñu dom ñi dañay dugg ci diiné ji nañ leen fi joggé loola waral ñun ñu joggé fa ci wéru novembre atum 1087 bañ fa joggé ñi ngi jaar geejju xoma gi ngay dégg fa lañ jaar bi ñëw ba fofu nonu ci lañu chef al-Mouravidi bi topone ay nit ya nga xex ak ñom ba ñu bayé la seen suuf di wuti fene bu ndek nga leen di top Abubakar ibn Omar mo ñu top mo nekkon chef de guerre chargé des opérations militaires bu al-Mouravidi mo ñu top bi ñu topé ba fi ci geejju xoma fi ñu wax kalaw fofu la ko amako du jamé fête bu ñu empoisoné fête bobu moko ray faju na ci way wir ci la ci la dé bobu nak la séré ci jël fi ñew duggu walo biñu doggé wo walo santi nañ fa ay dëkk nek nañ fa diir bu yagg ba tay ji bo démé walo santi sirir ya nga fa walo walé ñom ci seen bop ñom ñoo wax né dëkk ci ciosani walo yi bo leen bëggé xam sétal ña santi dëkk ba nañ sant bu dé santi sirir la xamal né ci dëkk ci ciosani walo yi la bok lool ñom ñoko wax waye fofu tamit dañ fa tok bam yagg ñi toxu di ñew waye nak xam nga toxu gi boy toxu faaw ñam ñu fa dess biñuy toxu nak biñu ñewé ci lañ duggu bawol
4: waaw
3: biñu duggé bawol tamit di ñewu ñu won pour jall dañu ñewon pour tok waye xam nga séré dafa bëgg suuf
4: waaw
3: bi nguur gi tambalé am fofu bi nguur gi tambalé am bawol
4: waaw
3: moy nguur yu ñëkke ya nguuru ñëkk nga xamné wagudu yi la won nga xamné ñu ngi jëg
4: amel ni demane na de
2: day teub rek
4: day teub xamna mbokki auditeur yi no ngi djeglu ci yenn dog dog yi ndax ki nga xamne mom ni
3: waaw gaay ñomay wo rek
4: ma ngok waaw kay
3: waaw legi bi nga xamé ne ñew nañu bawl lolu ñu ngi ko daté 1100 atum 1100 ci lañu ñew bawl installé wo
4: waaw
3: biñu installé wo amna nguur guñ fa fekk mais nguur gogu nguuruk soosé la
4: mom ci bawol
3: ñoo ñoo ci bawol gi bawol gi
2: ci bawol fekk nañ fa nguur soosé ané 1100
4: ta melni woyin koy wo dafa
2: moy répercuté wu ci
4: téléphone moy ki benen yoon dañuy sét benen téléphone
2: waaw
4: wo ko ci
3: waaw téléphone moko wonona tej tej ko mais fini bu moko tejé dotuma wax ak yeen
4: waaw kon acca nañu
5: na baye ñu wo ko téléphone bi bu ko défé ñu koy wowaat du
2: ko
5: ñu ko mëna ak
2: kenn du la mëna wowaat
5: bu ko défé
2: baal ñu wo la
4: wa kon no ngi lay wo bu ko défé ñu continue wa kon bokk yi neewun ngeen ko déggé nonu la démé dafa melni professeur mu ngi ñew ak nun ci ni nga xamne non la serer ci duggé won ci réew mi bam joggé
2: Sahara
4: ba ñew ci vallée bi bam ko défé mu ñew fi ci Namandiru wala nim ko waxé ak Tekurur ba nim ñewé walo ci atum 720 manam fa joggé ci 1087 wa kon waaw
3: allo
4: waaw kay yang won ci bi nga xamné bi nga set dedet biñu bi mu ñëwé bawal té nga xamné sosé yi ñoko fa dalal
3: voilà sosé yi xam nga ñepp d'accord nañ né sosé yi ño jitu bawal séré ci ño ci top wala fi
4: doori ñoo
3: allo
4: waaw
3: waaw leg
4: mais da nga wax ñepp d'accord nañ ci wala waxin la rek
3: hein
4: da nga ni ñepp d'accord nañ ci wala aw waxin la rek
3: dama déggagut benen version bu wuté ak bobu
4: ah d'accord waaw baxna
3: waaw
4: ah
3: manam soosé ñoko jitu
4: waaw
3: après séré ci ñew après wolof yi ñew bawol
4: waaw
3: mais wolof yi ñam kadior wolof yi kadior lañu néwon
4: waaw
3: wolof yi nguur mo leen indi bawol
4: waaw
3: mo leen andi bawol moy ñi sante faal
4: waaw
3: waaw why ball mom rewum soosé la won ca bu ñëk ba
4: waaw
3: appelé ci la séw dëkk après ci la wolof yi ñew dëkk
4: ma défené won téñu bawol mo jitu damelu kadior
3: waaw mais téñu ñëk ya duñu ay séré téñu ñëk ya ay mandang lañu té ñaareli téñu ci top ñoy séré ci
4: waaw
3: téñu muju yi ñoy wolof yi
4: waaw kay waaw baax baaxna lool itam xam xam la waaw acca acca bismillah
3: voilà légui nak bi nga xamé né séré ci ñew lañ installé wu bawol ci la ñenn ci famille yu bawol yi daal di tambalé joggé fofa ñew fi nga xamné moy signe di sanc waye boba fi souf la won so xamanteni danaka kenn dekk fu won xam nga habitation yu ñepp yi boko dé sétlu lamana toujours ci lamana lay ñëkke soko ñew ci nguur
4: waaw
3: lamana ji fi nak ay séréer lañu won yu joggé bawol mo ñi sant ngom ak ñi sant juuf bawol gogu lañ joggé batay ji sax jaraaf yu mag ci yi sant ngom
2: am lay dédd
4: tamel li balé gër amna jafé
3: falu sin sant juuf juufé ni falu sin fi né ay bawol lañ jaraaf yi sant sen nga xamni ñoom dañuy occuper fonction grand jaraaf ay bawol lañ lool mom ñepp d'accord nañ ci gisaguma benen version bu contre bobu lamana di fi nak neena la bawol la joge kon ñom ñoo joge wat baro bawol ñoo éwu fi buñ fi installé wo lamana mo fi newon lamana gogu yaatu won am yu bari yu fi newon am seen souf fu way joge bo ñe ñu dagal la nga dekk ñuy fay impôt am seen pouvoir judiciaire waye nak amon na organisation bo xamne sur le plan judiciaire amon na ay tribunaux yu nek ci amon na tamit aussi un tribunal de grande instance bu nekkon fadial nga xamanteni ni surtout jame ngom fadial moko yoron koku nak mo fi dalal gelwar yi gelwar bi fi ñewé mom mo len fi dalal moy ñom massawali ak ñam andalon bi ñewé ba aksi aussi ñom ñu testé ko ci wétam ba xamné ki man na yor nguur ci diir juroomi at té lañ ko soga proposer comme def ko bour lamane yi néwon ci dëkki all yi ak ci manam lamane bi nékkon ci joal lamane bi nékkon ndiap yépp ñom ñoo dajalo waxan daal di ñom ñepp ñu d'accord nañ pour def nguur waye nangu nañ gan bi jité len gan bi moy mansawalé ci nonu lañu soxé nguur gi ci gattal waaw ci gattal légui nak da ngay dégg ci benen version am ku lay wax né la séréel ci ñu ngi joggé au sud mansawalé mo leen fi andi waye mansawalé kay mansawalé mënu ñu fi andi ndax mansawalé bimu ñëw fi lañu fekk kon indi wuñu fi lool mom pièce bu neex daq la
4: mo fi fan la leen fekk bawol
3: sin lañu fekk
4: sin
3: sin lañu fekk parce que mansawalé bimu ñëw fekk na pouvoir lamana mo fi amone lamana gogu ñun ñi la
4: waaw
3: allo
4: wa ma nga ñoo nga lay dégg
3: waaw lamana gogu ñun la mansawali fi xama fu mu laqo ngir bopam digeenam dama ko fi andi won
4: waaw
3: nak bu ken neew fa kon jaru ngay laqo bo demé da ngay santi mé
4: do laqo kay
3: waaw lég nak mom bimu fiwé pouvoir bi fi nekkon ñoko recevoir biñu ko recevoir testé ko ci xam né ki borom xam xam la ñu daldi proposer bour mu nango ñu daldi ko fal def ko bour yobbu ko dekk buñuy wax saxmak bam demé mansawal sanci ko xam nga da nga ñu na la mansawal mo sanci mbisel sanciul mbisel mansawal bamuy dem mbisel bobam mbisel amna mais dekk du saxmak la tudun bamu demé nak mu ngi fa dem jour dibeer la fa dem ngonu dibeer la fa ag ñu sancal ko takal ko ay neegam bëtt set altine nit ñi jappalé ko ci sant bi ba sant bi ag ñam fa fekk ñoña ko dalal ci dëkk ba ñoko défaral kërëm bam baax kër goga nak momu jona nek palais ba fim faato fofa lañ ko ful ba mel ba nga fa kon ñi wax naan Mansa Wali c'est un conquérant Mansa Wali c'est pas un conquérant c'est un réfugié ñi wax naan sérieux ci gabu lañ joggé sérieux ci joggé wuñ gabu Mansa Wali mo ñew fekk leen fi
4: waaw
3: bu fekkante ne fi ma tollu amul question man na continuer
4: waaw waaw man na am question ndax fi dina doy fi dina doy tay bu ko defé nu samp ay question bu fekké ni man na nek
3: wa inshallah wa baxna wa man na nek
4: man na nek ci lu gatt rek parce que xamna ni limu déssé lénu déssé ci temps bari wul peut-être 5 minutes yu démé nonou
3: man tay Ousmane
4: waaw
3: tay Ousmane
4: waaw
3: format bi ngeen ko défé ni
4: waaw
3: gënaluma dafa do lu mënta ñak rek mais gënaluma mais man buma sañon
4: waaw
3: dañuy def format bo xamne dama ñew tok ak yeen
4: waaw
3: ñu jël ko détail ba tutay dugg ci archive yi gëné lepp
4: waaw
3: bu ko défé nit ñi mën ci jang waye li ñi dañ lañ dëgg rek baye ñang mi du am solo
4: lan kay ni ñang jang dé ni ñang jang dé ni ñang jang dé li nga wax amna solo lool li nga wax nit ñi dégg nañ ko té amna solo
3: Baana kon
4: bu fekke ni ñew gi mo la gëna nonu man na nek nak
5: loolu
4: ndax mu gëna yaatu loolu kay bu mëne nek mo nu gënal sax mo nu gënal ndax nun xam nga ku ci nek rek dañuy bëgg
3: dañ jappagum ci bi rek
4: dañ jappagum
3: ci bi babu loolu bu ko yalla dogalé man na nek
4: yalla bu ko yalla man sama laaj moy mu ngi nek ci laman
3: waaw
4: laman ji nga wax ni serer ci ñom ay laman lañu nekkon
3: waaw
4: la ta ñuy nekk ay boursine
3: waaw
4: la ta ñuy nekk teñ ci bawol man ma deggon ci benen version ni ñom ay bar lañu nekkon len dan wax barsine waye du won boursine
3: waaw
4: digënte bar ak laman lan mo fi nekk waaw lolou lay laaj ndax amna différence wala mom werna ma ni ñaari version yep mom moy nekkon nañ fa lu yag te boursine amul lolou mom ñep ni ma deg ñuy wax histoire yep lolou la yag nañ fa lol te boursine amul xam nga demb rek man ak yow ñu ngi doon waxtane ci moyen 900 ak moyen 300
3: waaw
4: wa ñu ngi son xamna di nga ci ag ci lolou
3: fa inshallah
4: bi sa yoy xeyna bi di ñew da nga ci ag ak yoy fofu dal la bëggoon tuuti xeyna ki dana am benen question pour ça mu boole ñaar yëpp
0: ndax tan waaw mëna baña nek exactement question
3: li nga laaj nonu lu neex atontu la xam nga dafa am boursine la
4: waaw
3: liñ wax boursine la dafa am
4: waaw
3: ak boursine ak boursine la bokul
4: waaw mom la wax waaw
3: boursine la isen la gogula ne
4: xam
3: nga la fu mu ne
4: waaw
3: xam nga saate
4: waaw xamna
3: xam nga saate
4: waaw
3: saate xam nga fofu la serigne ci dekkon
4: waaw
3: manam teñu bawoli dañu defone organisation bo xamne
4: waaw
3: dañu jëlone soufus lemb bo xamne serigne bu ñew fa len lay yewbu
4: waaw
3: fofu moy saate bo fa deme ñi sante saw ñoo fa nek ak ñi sante ka ak ñi sante jaxate ak ñi sante silla yangi deg
4: waw
3: ñom ñoo dekké tundu woowu ay sëriñ lañu waye nak ci kliftef dañu nekk nak ñi ngi nekk ci kliftef bu boursine la ñi ngi nekk ci kliftef bu boursine la loolu lañu wax boursine la yangi deg
4: waw
3: wala légui nak boursine nak fi ci sin la te boursine wolof moy wax boursine waye sëriñ du wax boursine sëriñ masinik lay wax
4: waaw
3: lolou mo problème lak la rek ngi mel li nga le roi du sin nga ne boursine wala nga ne masinik ben la rek
4: waaw lak yi ku nek ak lakko lay lak
3: xam nga sumay wax ak sereer masinik la sumay wax Ousmane lolou du wax masinik boursine la wax ndax mu xam limay wax
4: waaw
3: leneen li moy laman moy ku fekk all bo xamne all bu vierge bo xamne kenn dekkou fa mu jël ay risquam mu jël ay risque ñew sal all bi Allah safara fay ndiek yi nak may deg
4: waw
3: Allah tank fay ndiek dem bala tank di dem pouvoir mystique ba moy ñëk dem manam Allah bi nga bëgg dëkk dang koy xol ci batin ba xamne Allah bi war nañ fe mëna dëkk nga soga dem ak sa tank dox wër ko ba gis garab di wara nekk pinc ba gis plan dëkk bi yépp nga gis ko waye ci Allah bu lëndëm lay doon bo paré nak nga soga dem nak def say débat dépp taggu sa famille ñu ñaanal la sang la takal la lu neñu defal lako nga soga ñu nak jël risque tal Allah bi bo talé Allah bi man na tak ñetti fan man na tak juroom man na tak juroom ñetti fan ay bes man na tak ñeen fukki fan lolu yépp nak bu také nak yow mi ko tal ya ko mom yaangi dégg
4: waaw
3: yow mi nga xamné ya ko mom nak yaay lamane bi yow ya mom soufsi Ousmane lo joggé Kadior ñew né da bëgg dëkk ñu né ko lamane bi dé momam Allah bi démal ma nga nélé nga ñew mu né la nga bëgg dëkk nga né waaw dëkk nga soxla wala kër mo la man dé fuma dëkk ak sama ñëbot la bëgg ñaata nga soxla mo suma amon lu toll ni nangam ci souf dé dana baax mu né la goral fi bo fa lé lamane du gor lamane dé taal Allah ki ñew ci lamane bi bëgg fuma dëkk moy gor Allah bi yaangi dégg bu dé ci sérër
4: xam xam fay
3: mom la ñuy wax o yaalo ñaayole o ya baxle o yaalo foxosole manam ki taal day bi ki gor Allah bi ak ki nga xamne buura ko fi yebal yaangi dégg limay wax yaalo
4: waaw bu ñongi dégg ñongi dégg bu bax
3: ki taal Allah bi
4: waaw
3: mo fi ñëk fi ci top moy fi ñew gor samp ay neegam dëkk di fay implement bi nit ñi buñu bare nak bour da di fa yebal nit mo len di administrer koko bour ko yebal waye ki bour yebal moy mujjé ñew ndax bour du dem fu dara neewut bour du yeble fu dara neewut waye mbolo fuñu bari intérêt am fa bour yoni fa nit kon lolu moy lamane bour sin waxna lako beur sin la waxna lako bo amé benen laaj
4: ayte
0: jere jeuf seigne mamadou fay xamna lolou ngay expliquer non ci walu lamane ma ngi togn baye ousmane lou manako xeyna ñom lolou lañuy tuddé jambaru fak teud légui man dama ñom baye ousmane lay dégg ñuy wax né sante dekkul fenn ma dégg ci sa biir wax nga tuddu ba wax né ay sante sérère ma déggat encore nga wax né fekkon nañ fa sosé yi lañ fa fekkon ma japp ne xeyna kon jaxaso biñ jaxaso ak sosé yi mo indi yenen sante yo xamne dañuy japp ne du sante sérère ñu dugg ci biir sérère si ñom sisé ñu nga ca ñom touré ñu nga ca ñom maré na ñu nga ca ñom silla ñu nga ca yoy yep dama koy dégg ci sante sérère yi amna ci sax ap mamat bo xamne maré na la sante kon ma japp ne xeyna kon dañu jaxaso ak sosé yi ba sante yoy dugg ci sérieux si waye man nañu xamné yi dal moy ciosanu santi sérieux
3: wa xam nga santi mom muy sérieux muy wolof muy peul santi légui dekkatut fen waye santi amna fu mu dekkone
6: fu mu ciosanu
3: waye jaxaso bi mo andi légui ba santi dekkatut fen li tax li andi lolu c'est un phénomène social tukulori dama jël exemple ci yeen tukulori buñu daan maye sen dom dafa am luñu daan set té lolou bari wuton motax dawu ñu sey fu bari yaangi dégg
0: wa
3: sérieux si tiñ daan maye sen dom bu bari wul parce que dafa am luñu daan set lolou amatu légui motax légui jigen man na sey fu ne jigen nak buy sey du yobu aw sante du yobu aw sante waye bu demé man na soppi sante bi waye sante bi mom du ko sante bi du ko yegu met jigen day soppi sante yow mi bo sey si won fi ci gor gu sante diouf yow tukul lor nga sey si fi ci sere si am fi dom ji sante diouf dom ji yaayam tukul lor la bayam sereer la koku budé gor la diouf sante bu amate soxna sere duré dom ja sey si tukul lor mom amatu ci dara waye nak dana la limal ne la ki deg na ñu nan tukulor la yaangi deg
0: wa
3: koku jigen gi la ku gor ki nak man na joge fi dem toxu fouta di ab sere dem joge fi dem toxu fouta yobale famiyam poudre am soxna su couleur bu ci juré dom dom ji man na baña lak siré parce que la langue elle est maternelle elle n'est pas paternelle mais djouf lay sante siré bu juré dom dom de djouf lay sante mais dom djodja limuy xam ci siré du bari bu juraté dom dom de djouf lay sante mais lélé mu nan siré la lélé mu ne duma siré bu juraté dom koko dalay nan samay mam ñoy siré mais man duma siré
0: duma siré ah
3: mais bo legui mak ak djoufam de ya ngi deg
0: ba
3: bu fa amé téméri at nak dekk ci genn walé gi djouf lañuy sante waye bo len lajé ñu né ñun duñu ay séré suñu imam nak ay séré mais ñun duñu ay séré ñun ay hal plan lañ ya ngi deg
0: amna solo
3: phénomène bi nonu la démé
0: non la démé
3: manam jigen du soppi aw sante
0: waye dina indi wu lak
3: du soppi aw sante mais day soppi nit duggal ko ci benen xé
0: xamna li du ci nag yépp da xajandowul ci cinli baye Ousmane wax na la sank da jeexagul pour le moment dañuy yamandi fi
2: man ndaw rek la bëggoon sax laaj bu tax ñu wax damay
0: technicien bi neena
2: serreur lañuy wax wala serreur wala serreur
3: hein
2: serreur lañuy wax wala serreur wala serreur
3: lolu ça dépend ci prononciation nit ki xam nga tubab mënul wax serreur mom ci appareil ci appareil vocalicam la koy waxe ci appareil volo ci
2: appareil mais yow en tant que serreur bo may wax lan lañ wax
3: ça dépend nak ken vocal appareil bay fonctionné non ken lay waxe serreur
7: bah no
3: xam nga limo wax
2: nang lay deug
3: hein
2: nang lay deug deug na la
0: deug mu ne deug na la
3: wala c'est ça
0: legui dañuy def tago budul tekkaliko baye Ousmane tago tok yow rek ñu ki nax tonto ay mu ñeha ci tali
3: bi bëggon dama ñëwal ko ci walu égypte ak fête yu déme nonu wala temps bi moko maye wut
7: wa mais altiné bu sowéal
0: altiné da ngay ñëwaat inshallah
5: wala même bu amé temps mu défal la ko ndéggat go xamné dañ ko
7: mëna tek altiné dañ ci waxtaan fi ak bobu sax mën nañ ci waxtaan bu ko défé nga def ko ndéggat ñu nga xamné du jar ngay ñëw
3: waaw xam nga man mom wax deug yalla kéro sax demb re waxna ko señ so néna ko man de lima jaxal moy lendi dafa nek jour ouvrable ba paré nek premier jour de semaine
0: deug la lool la
3: nga xamné mom bo ñëw li ngay fék ci service da naka day xawa bari
7: waaw
3: lool la ñi ma doon wo ñi ñepp ñi xamna ñi ngi taxaw sama bintu bureau di ma xaar
0: amna solo
7: waaw kon dal ñu ngi lay sante bu baaxa.

0: dëkkunu
1: ah masha Allah
0: mo gëna dafa na daane
1: hmm
0: digënté sawal silan ñepp ñay sëriñ leen man sama bajjen ci bokk sama baye ngay baye ko jëwatam yépp fofu lañ nekk ñoy li fofu dina mëna ko wax
1: gis nga loolu dé
0: di ya rafet lu waxtaan yi amna solo xamna do ci chaté nañu nak ma ngi jëglu loolu hmm da naka fu wax ko ben da di jox sunkam hmm pour l'instant dekk bi xawna am ay ubbe ko ci par rapport ñu xatte won ci suba bi ñi ñew légui fi nga ko te cheikh na non bo refa residence front bi ma nek ak bo re hôpital sana ko tout de devolution yoy dal fi ni ubbe ko na waana amna ndox amna yaqku yaqku yo xamna xamna ne pour ñu war nañu gëna yok jéego ne xamna ñu déggé ko ci ci rew bi soñé naan ñu gaaw bala ñi accident na nga way dal bu yeppul jéego bo samru digé bi na na jot té lañ digon ni ni bu mat té lolu yaakar na né nit bu waxé momatu dopam lolu ñu bayyi ci xel
1: wa
0: di leen sante di leen gëreem dal
1: jëlé jëf ñay
0: dal dëkk bi ubbé ko na lolu rek la mëna wax
1: ma sha Allah wa
0: ah wax digi yalla bo di wéne 3 bi xol nako bo digé ci cyclisme wacc hôpital fan di patola auto yi ñi ngi ñëw dal simné yoni ubbe ko do pour l'instant dal ci jëm ci man nga ñëw tay def ndank nak tay gaaw di téggi tan soxna ay
1: jërëjëf Ndiaye amna solo kon xamna dañ lay jox rendez-vous rek lundi inshallah ci l'équipe du matin mune bay goro job taxi man mu ngi lay nuyu
0: ah
1: bay goro job taxi man neena mu ngi lay nuyu
0: ah wax nga deug deug la de wa ma ngi koy fay bu baaka baax jaar ci yow
2: dama yabol
0: ba taxi man yépp den ñaanal talib cheikh lu len ñoom yépp
1: amin inshallah
0: ci barke al-islatu wassalam
1: sallallahu alayhi wasallam
0: jërëjëf
1: defati liki bi mappé kenn du yeen jërëjëf Ndiaye kenn du yow itam ñu lay jaajëfal bu baax di la ñaanal yoonu jamm ñu def taggo bu lu tékkaliko bala élage di ñu
2: jorawal jamm
1: baye Ousmane lu
3: jaxna
1: de ah élage kon am na mbokk yi ñu leen jox rendez-vous leen inshallah ci benen numéro l'équipe du matin yeen ñu doon tewlo ci 88.6 ci réseau DTL ñu ngi doon lekkelo ak wa Touba wa Lergu FM ci Louga Touba Jant bi FM yeen ñu doon sétane ci Jant bi TV aussi ci YouTube bi kon jangeen jëf ba leen inshallah.

0: Nazara.
1: Wa keur Modou Binte ñu ngi leen di jaax di leen de keur keur ala sunu yaay ben nañ ca deggu soxna lota ñu ngi koy jaar diko ndekel ya bu sew ngorom jimbi sek mam no kay ñu ngi leen nuyu te di leen jaar di jaar baax sel sunu yaay umidja mbolam ñafa nek sunu baye Ousmane Lo wa keur Ibra Papa je ñu ngi lay nuyu.

0: te garab gogou da fay fajj ndoxom ci da fay hémorite di fajj niou katan ci walu sey
1: am de day laré dal
0: sani ñaar fukki fièvre ak ben lay fajj
1: ñaar fukki fièvre
0: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolou dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ma liko upp ngi ci sank waxna la né la nit fièvre na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma batalé wonna ba paré ba gëmna sama wa ko joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
1: ma sha Allah
0: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna émerite la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay ragna tag tiki jël garab yobbu ay yoon dara ba fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dem yow ya wara publicité
1: ndessa
0: yow ya wa dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la mu no fukk at top na serigne yeb ak docteur yi di faju munuma wer te omri do la la faju tay faju na ci yow werna ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mer jugge geedja way ñi wax famara djouf jugge geedja way ñew bim ñewé daf bim togañ jano dafa joy buma tit ci koor la ne te julit du fen dafa joy buma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama adne febar yak nako sama alal yeb febar faju jeexal nako dama ne won damay tok xal yalla duma dama fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy weral
1: yalla moy weral
0: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wer ci lo xamne ñet yon la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju karab bimu ñewé yoonu mu dina may wërna ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal nam am sa soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg ron kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne Guinée Bissau sëriñ bu ngay dem kërëm am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne du fa ne ken epp ko xam ci dekk ba nga ne dam fa mo lay faj
1: allah akbar
0: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wer plek tay ji del na ci liggey bu rom mo tagal ki man na febar do
1: gam do ko gam
0: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
1: Masha'Allah.
0: Mission la ci yor.
1: Tawakkal.
0: Suma ko waxe yalla tax ma diko wax. Li ma ñima lim ni ñu tuté rek ñima seppi. Suma ko topé lu lay jéxal émission.
1: Dëgg la, dëgg la.
0: Way fajj yalla, fajj dal. Ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am fièvre bu la jaaxal ñëwoon. Ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen. Bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu fièvre. Bismillah.
1: Tawakkal.
0: Way mu am naaj yo xamné képp ku jëfëndiko. Lépp lu bol ne ko ci dara dañ té dana delu fam juggé won. Inshallah taala
1: ci kat ci lolou lay jëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tawarkal fatte adresse bi mo ngi nek ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fama ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolou city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
0: lolou la bëgg lolou la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox bi nekk di dox nak di wëndelu ci te bir yaram
1: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
0: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk ci sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa beul yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci di ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci ti la bu ko né ba ci karam da fay nek koura ba bu ko dine badi karam mu nek kuli bu ko dine badi karam bu dépassé fofu na ci gaana la jëm
1: day mag dal
0: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla yalla musa
1: waaw amin
0: mo jangaru ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dootu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëlt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bu metti da fay indi tank yu metti da fay indi bir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassat fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom fièvre bu ma xam la waye ma ngi xamal ni ne képp ku ko am yalla andi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ ma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
1: bala semaine
0: ci carte yalla
1: tarkal machallah serigne makhtar même ka hémorite
0: hémorite fièvre la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan mana tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndigi li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
1: mom la ñaan
0: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
1: comme nit ak ñi naan dañ japp ne dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn liggé
0: oh hémorite bu metti mo la japp légui na hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
1: da musiba la mom
0: da la musiba naaw la mom téy sa ngora doto mëna sey motax fek fañu ko bam dañ ngora gi du ñew bari la ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba da waxe fat ci lu gaaw ci carte yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
1: waaw
0: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang fièvre xam len xam fièvre nuñu soso ak nuñu développer ak nuñu maggé ak nuñu fégné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
1: ci lay dakk
0: waaw
1: machallah am digël dal
0: am digël
1: rawati na digël wali yalla
0: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu neu bu nako mëna gëm xol la cheikh amad bam mbir mel sénégal
1: werna
0: xol mam modou mbir mel sénégal
1: werna
0: xol baaje mbir mel sénégal
1: werna
0: digël lu jogé ci yalla ñine ni xex nañ noppalu
1: machallah
0: bu doto sen mbir bu doto digël bu jogé ci yalla jéxna bu yag
1: wallahi deug la
0: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kenn nañ wala len yalla tek fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kër gi lañuy tok da ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
1: machallah
0: bu ko kenn dañ yalla ko dogal kul innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu sul fadl alazim yalla mo jël nga la jox ko ko neex ñi yalla may ngeenal ci rew bi nañ len nangul
1: deug la machallah jerejef seigne makhtar docteur makhtar ñaan kon mbokki mi ngok docteur makhtar ñaan lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur makhtar ñaan nek ci diwanu ciaray ginaaw ray ci quartier daoud fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne makhtar yang koy jundu legi muy garab gogu moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorite ak yoy yep kon ben lay doon nga xamné
0: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sa amna ko ci
1: téré
0: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm dooma adama kaw bop baron tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
1: alcorane
0: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci nga don faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fa fajale ko
1: Seigne Makhtar, ndax fagn mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yagout ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakari wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko naan am sen xaliss
1: yaquna
0: amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amu tokh la nga dem ma dem sa febar na fa sa baqad na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak niou carton ci walu sey kep ko xamna tokh la lako dima la waxon gisoko ñewal na ma delo
1: machallah tarkala wax nga ko legui seigne makhtar muy walum niou carton faible sexuel mbokki numéro seigne makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé
0: dafa am faible sexuel xolna sexuel dafa febal amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febal day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul su wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ñu carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton muñu ñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
0: su féké fer bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj fer bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gën do la ci bari da
1: dis
0: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñama kana seigne ñaan sa garab bu day yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sété di gëna juk kat xawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré sexe bi day gëna niw doolé légui nak grab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sédidi wëral sa xawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga grab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey ba grab gi dafa am doolé
1: amna doolé
0: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wér ko lañ né ñepp ngi keur gud laytu qadar pourtant du né wér la yénent bi néna diké sa jabal ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak
1: Allahu akbar
0: hadith mutafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabal ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ak dalé do qadiri jamu yalla juné wér kon sey forza kon goor ñi yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wér guñ leen mëna jëfëndiko wé yéenti bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gën sey seen xon na ngeen leen satisfaire lool faratala
1: deug la
0: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamné
0: bof sey yo xam du sey so wér de gënam faju ji da ngay dem faju ji wér man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal né goor ñi wër mëna denc soxé man léna jarriño lool moy yoon man nak garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal la xadru mursid ci digg bu suñu ci liñ daan jaa
1: Machallah.
0: Waaw, kon mbir yi dañ koy leral bam leral nañu.
1: Jerejef Seigne Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool muy ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagu do bay fatte dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ni day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye debi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la oma téléphone mala ko comme nga fa mëno giene sa kër sax yow baama yonni la tak bu ñu garam mu naan ko neenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ le tak biñ mako oy wone fek muy bëre ko ma nako tak ma bi ndax doom sama taal bi la mako jox verse ma bind safar ma sa say mi wala mu naan ko affaire bi dañ ci saasi
1: ma sha Allah
0: feber yep lay fa ci carte yalla bepp feber bo xamne mi ci bop ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: machallah
0: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko geustu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doona nit kërap mu dem jabetam wër
1: tawarkal
0: deug febru rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sona lool
0: way wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rap dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko we rap bu la baaw day dé
1: mo rap bi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force
2: cienex fm
0: day yow di ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yalla do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñuy def mu ne xala señ ñaan mo na ma safara arab bi mo yox rek buma indi safara señ ñaan damay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bëkk dem la mako netti ni ma deug seigne ñaan yalla may dara
1: machallah
0: mo ra febr da koy fajj
1: tawarkal
0: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit dikké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey leen bañ teud febr ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñew ci da fay dañ dem ci kap neeku
1: dañ ci kako defon
0: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci djublu won mom da fay dé ah oui mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meñ nga jël paaka jam sa bop kulayté
1: kenn
0: ku yel patal pal fatal tire sa bop goyité
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon feber teud
1: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
1: wa émission ba nga waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante
0: inshallah
1: diko numutati
0: waaw diko tollé wat
1: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fer del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñi am bayra serigne bi doxna
1: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu mag ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamné and ak ubbe ko khalis ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
0: sax nak ma léral ak ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
1: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fék fa la xéla jël ko ñak
1: ma
0: la ñak tak ray la di
1: waaw
0: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xay am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xay am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug la
0: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune mu tañu balako ak man ma yonde ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
1: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yewoo ji te yow do tur ken yow safra ngay sangu
1: yeen
0: bu am bo bëgge dem galaay ma tege lu nga tak sa yon bu mu ci ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dekk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
1: ma sha Allah
0: xam nga yoyu sek na wulu yalla yu mag yi ak khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu deflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la yow
0: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañewo ji baxul
1: baxul de
0: jamono ji la dako laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
1: ma sha Allah
0: la jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: tarkal
0: wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wanno ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karaage commerçant yi ko pulse yi bayre ka am len karaage gu mëna sëkk
1: machallah
0: bo la ko bayre
1: karaage ñoy mëna and
0: ubeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
1: machallah jeere jeep xam na waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang
1: ni mo
0: ba ngi jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujjii dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Oudou Muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
1: machallah
0: buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk yi jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
3: Jantibe FM, Tiener FM, Lergue FM.
4: Numéro qui yor garab yi la ci keur ga

da bëgg musafaraw ndax tawat yëppay wër li kuli daawun dawa ku leen wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yëppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthma nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp te fekk na asthma rek la ñi amé asthma nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togu kay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu féké liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discal nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discal képp ko xamné am nga hernie discal woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie hiatale nak ab dañ lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie de la ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu muy sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew bu yexé daf ko ci ay yéréem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab bu ñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotat sen poids mën na ñëw 77 943 06 88
88 ñi nga xamne dañu am guatre guat nak ci suufu bat bi lay nek doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am naño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp guat da ciy feñ kon ko am fever guat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew

ñaari pono ci souf étage bu wex bi fofu la cabine d'arminam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne dafa yek tension bu yek nak képp ko xamné mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamné da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 am na ño xamné ño amé oligospermie moy sen man yi dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamné dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci soufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci souf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi andak seen borom kër te duñ yegg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dret ñuy saw dañuy gis né day and ak dret dañ koy savara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak bu metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wéen wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvais haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamné dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 550 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 550 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé moy gor pir 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot sen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ji petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréal yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 550 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jam barke borom touba.

ayaw mi coono gàmb gi dama kaane moom mu leen tey xamanum deme nii ah da dëkk bi dafa sax sant sëy sante sëy de moom la ngay jënd crédit da nga koy jënde loo lekk rek toog jàpp sa bopp déglu rek tëdd na toppil yaam di sa broj ba mu sës ñu teew da saan sama xel dem na ci sama baay ba baay moor ngeer maa ngi koy bége bu baax a baax nday faama gee nuyu naa la di rajo bi rek teg ci ne bi naan ndaag la de ndaag moo commencé de waaw tey bëgg daal kenn mënu koo fay rek suñu maam soxna Deba Ndiaye nekk foofu ca Touba Louye ñu ngi koy bége bu baax a baax Serigne Dame ma nga fa di ñu bàyyi xel Sar soxna Bousso maami ñaay ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel ak mboolem waa Touba Louye yëpp bége nañ leen jox leen seen wàccuwaay.

ajakan mi ngi nonu jajjafal nango ngokel ko gërem ko ñaanal ko jam ak tawfiq bayma ndjay juuf ci diwanu samla ñu ko nuyu ndokel ko bassono fassa diwanu kasso suñu yame sekk man ma nga fa di ñu bayyi xel ak wa sam jëlu xeer yépp ñi ngi leen di nuyu wa sam ak señ barakhou rajé wa sam ak señ abdou latif wa sam jaxate ak mbollem sam yépp rek nuyu nañ leen ndokel leen gërem leen jajjafal leen sam guiga acha min non ñaano serigne baraji sekkaru lay mamour ci am ñewal dama dem ci cheikh mamadou fadel mbakeba jox ko mbolé soppé serigne fallé di dina neex suñu yaaji ci

0: kon ka xaar leen ma daal def nii léegi leen ngeen dégg ajo. Ati bu sincère jotee ngeen dégg ba Abdoulaye Niang jotaay baa ngi door waaye jamono yi ma nga daal di xëcc jëm ci daal di jeex bu baax a baax nag ñu ngi ndokkeel gërëm jaajëfal képp koo xamante ne yaa ngi toogoon ñu woon ci dukket bi ci suuf di bàyyi xel ñoom ñëpp ñu ngi leen di bégee bu baax di leen jox seen wàccuwaay ñi amoon yéene dugg ca dugg ñootim ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen jaajëfal ñi amoon yéene ba jël seen crédit di wooñoot yal na suñu borom fulal xewal yokkal leen ko ak mboolee képp koo xamante ni amoon nga yéene ju toll noonu suñu borom jàppale kàttan la sàmm leen sàmm caar ñu làq leen fa yàq yëgul di leen jox dig daje comme niñ koy baaxoo daan di yéen altine ak àllar ba 16h ba 18h samedi 10h ba 13h jaan ceeg man xaarim jaajëfal ñëpp tàggu bu tàggu toolay doon ba tey ngeen wéy le programme jent bekk ci ndéram Mouhamadou Moustapha Coly dina fi teew léegi-léegi faram fàcce leen li nga xamante dina fi jotarus ci ay xibaar ci wolof ak si français léegi lay doon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu
1: L'information en brève.

0: Jantibe FM.
1: Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibe yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp dinañ ko yi ci ëpp dinañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole loolu tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab yi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci carte Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yi wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am dom ci gor dana yaq ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite sen wétu ndey jor ci suuf day jam wala sen bëtt tambalé di son wala buñu tour ndox mu gis ne day sensé wala ñu gis ne ñom sen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras sen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fever bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jogat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëkk ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Ñi nga xamne dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ño nek ci ndigli bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañu yenn lu dis wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jega yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidid yi nga xamné ño yor lolu dañu jaar ci dig ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig da fekk né hernie discale am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi da won ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekke ne hernie bi da nek ci mbax gi ci wetu jumbax bi wala mu ñew ci wetu bir bi wala mu japp ci way yore yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamne kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamne dafa génn place am dem ci place bo xamne nek warul nek place am ndax bir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu forox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am. Prostate nak ñaari façon la. Amna ño xamné sen prostate dafa tegg mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñu yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu won ci 76 550 34 34 mudé diwan Dakar la ñëwal rebeus ci Pakou Ferray bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci Pakou Ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha Allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci Pakou Ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu insha Allah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie su spermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né jëbi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 750 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seen garab bolodma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonfulment de pied et de civi moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drép bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax magni daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safra tuberculose chronique dañ koy safra fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagique moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontrène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dérèt douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am woléen ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferraille bi ngeen woté ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñëpp am jamm barki cheikhuna cheikhul khadim
0: sama wër ku yaramu doom daf ma soxal lool mo waral may toral may toral may toral may toral may toral may toral may toral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvreu res fièvreu la fagne ak ci sekkat bu tarbi ginaaw loolu yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bëre bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn walla mu jël ñakku exavalon 1 ngir ar ko ci waxu fièvreu jaddagal jambatan fièvreu meningite fièvreu res fièvreu la fagne djel ñak yi koy ax sing fièvreu deun ak biir yu daw yi ñaari wër ak genn walla ñu tolanti ñak yi ñetti wër ak genn walla mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé djuroom ñent wër djel ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ax sing as ak rubéol ak fièvreu pays su yeggé fukki wër ak djuroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ax sing as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wër tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
2: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bilé xibaar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxle jeexna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi desna téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech kenn duma fa jitu
3: Kenyek FM
4: Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naïm Voyage. Touba Daru Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umra. Touba Daru Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Daru Naïm Voyage. Vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Daru Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.

maa ngi leen nuyu bu baax te di leen ziar. Képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. Sëñ Modou Faye Baye Fall, garabu kàttan ni ñu leen indiloon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi. Promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi. Maa ngi jéggalu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey. Loolu rek moo ma téyewoon. Bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000 ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu. Li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti tuuti am na ñoo xam ne léegi dañ may woo sax naan ma amuñu ko. Gon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamu waale yàlla. Jaamu waale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu. Moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo. Moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxleete nga ci loolu di nga ñëw. Te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da ngaa judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala sa war a dem ba ci yàgg muy per di wàññeeku wala ki xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans loolu moo tax a jug garab yi. Ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg. Ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon. Ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax. Ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi. Su fekkee da ngaa tële spécial itam man ngaa jënd garab gi. Su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool. Dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullandëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna. Moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Sëñ Modou Faye Baye Fall may wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax. Mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la benn paquet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaaye 4 paquet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 paquet yépp 15,000 francs. Jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isinwee ba bësset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 paquet la benn paquet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf. Promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn. Mais buñ gàmmoo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar. Garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk. Boo ñëwee ba ari jàmm gën nga laajte tableau xaadim boo taxawee tableau bi koo laajte Sëñ Modou Faye Baye Fall ñu won la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tali bi féete la sa loxo càmmuñ 3e la 2e bi ci laa dëkk. Su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livré la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi moom Dakar la féete. Man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom ñaar képp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab jëlaat sa xaalis. Képp kuy faju ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege. Boo gisee résultat continuel traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munuma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem. Loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma waxlu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii
doxat lu mot 2 km taw bi du fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënu ma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma nan kuf nan ba beuseur gisu résultat indi lat ma sama yef ni mako waxe la ko souralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba du fa egg gon man mënu ma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñewal nga jënd nga isé beut cété gisu résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan sama garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina baax ben yoon mayna la ko ngi isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokku 47 garab la yu bokku nga xamné bép jangoro bu waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jëlé tay nga jël ko garab yu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar giso ci ben réaction bu woné né li suma ko topé wër xamal né boko topé do wër man sama wax day lèr bëgguma wax julëndëp bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga delo silma bu laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi delo ko fa wala nga wo ma téléphone delo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula fajj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum na ra fajj boko jëlé bu amé xéeram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal né yow li du sa garab ndax damay souralé ndax leena nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba ma ñewé ci mom gisna té pourtant amna ño fajj té woolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr absolu munta jek jek ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga leen lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu né nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuel bo gisut tan sunguf ak reen kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencé jël so jëlé benn fan ñaari fan rek da nga wara commencé gis résultat so gisul résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñ borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñun itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaqku nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd essai bu la nexé bu lu gëm sama wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet sama wax waye kenn do gis ko dox ba dajé mom ne ko dama jëndon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la waxi man duma wax waxu kassaw kassaw bo yewone ma gisuma résultat lamay daanelé moy indilat ma sama yëf nga indil ma xol sama garab xamné defo ci lén luma na xari ma dello la sop xaliss nga dem képp ku naan sama garab ba mu jeex naan dama don top ba xam ndax dina tanem deet jur ngamay wo ndax man duma am ragal boma wowe duma la dello dara kep ko xamne limay wax nak gemoko dagal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxe lu wute ak lolu suma digeunte yow dekk bi amna yon man nekuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi pour seeni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben tane kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam kep ku ko soxla ku dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñewé ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim teli bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubante garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man ngay jot ben ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñent fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy fajj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekul ni carton bi kessa lay fajj mais carton moko taxa juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nek sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy fajj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy fajj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy fajj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy ballone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picc bi garab gi munu ko fajj
budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téssé nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la teele lo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la teele lo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaram doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la kep ko xamné jafé jafé yi muy sayram bo jëlé garab bi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax birna ñu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari nañ te buguma tass yaakaru ken mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40 000 lay bëgg di jar garab itam kep ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddigi amul ben réaction bu bla wonné li dina la fajj te jël samay garab nga déloko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sil ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajul itam tok tok téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ da garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def bop wa yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugé na fa ci ben volontaire ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xamnañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko wad di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi wayé dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indilat ma sama yëf ndax bo mako joxé su la jariñut man dina ma jariñ gon jërul nga koy yaq jërul nga koy tek fi naan ah jërul makoy wowat yalla ko dugul dédé man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yéné wu faj nit ki amon na yéné amon nga yéné faju faju wo délo sil ma sama yëf bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaliss bi tam boko joté man nga ci doon len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu carton gu bax gu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci loolu yuma ci nam moy sama garab yi yaatu ba aduna yépp xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xamné garab yu bax amna ci réew mi garab yi tam képp ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo khadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubanté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku wote man nga jot ki nga xamne yag na faju itam te gisut ben résultat na ñew mu jël mu isin mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mu wowe do deglu la neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaaliss man la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi kep la yor boko jëlé baxut ci yow xamal ne man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey. Assalamu alaykum wa rahmatullah.

jàngal leen ko nee nañu ñoom ñu ngi yëgal ñi nga xam ne ñoo di yëngu ci wàllu commerce opérateur économique yi ak ñi nekk ci chaîne de valeur yi nee nañ tey ji altine fanweer fan ak benn ci weeru août atum 2025 daa dina 2026 daa dinañu yëkkati li nga xam ne ni moo di ab gel jëm ci tëj frontière yi nga xam ne defoon nañ ko ci at mi ngir ñi nga xam ne ñooy jaay seen soble fii ci biir réew mi ak di ko bay ñu mën a gis seen bopp. Nee nañ loolee nag yëkkati nañ ko tey ji ci altine gi fanweer fan ak benn ngir importation yi mën a dugg ndax soble dafa manqué ci réew mi moo tax njëg mi yokk. Kon ay fan yu néew ñu ngi njort ni lii di njëgu soble si dina wàcc. Mbokk yi ñu wax ci ñi nga xam ne nag dañuy tukki di ko jaarle ci anam yu doy waar ci géej gi lu toll ci ñaar téeméer ak benn ci ay migrants daal dinañ leen intercepté foofu ci Dakhla ci Maroc lu toll ci fukk ak juróom ñett ci sénégalais ci ñaar téeméer ak benn yi bokkoon nañ ci ñoom nag ñu ngi bàyyiwo ko woon ci diwaanu Gambie. Ba léegi rek xibaar yi bitim ñu déedéet maay jégalu xibaar yu biir réew mi ba léegi ndax liy soxal feebar bi nga xam ne moom la ñuy wax diphtérie jotoon nañ ci waxtaan fii ci rajo Jant BFM ak docteur Serigne Cheikh Coly mu mel ni rek district Guédia Waay daa dina xamle ni ñoom am nañu benn cas ci li nga xam ne nag moo di diphtérie ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru août atum 2026 jugee ci médecin chef district bu Guédia Waay ñu koy wax Fallou Diop mu mel ni rek loolee day wane ni li nga xam ne nag moo di jangoro ji ñu bi feeñoon foofee ci Kédougou lawoon dem tamit ba feeñaat diwaanu Mbour ca Thiès ñëwaat na feeñ fii ci Dakar di wane ni rek ni kon feebar bi ñàkkul ni taux de vaccination bi nga xam ne moom moo wàcc ñàkkul ni moo tax feebar bi tàmbaliwaat di feeñ ci ay gox yu bari ca diwaanu Guédia Waay. Nag kii mu dal fukki at ak ñaar la am moom nag seetlu nañ ñi yaram yu da doon tàng ba noppi put bi di metti ci muy wanaasu loolee nag bu ñu ko defee ay test gis nañ ni diphtérie la mu mel ni rek. Kon ñu ngi alerté population bi ñu bàyyi xel ci signe yi nga xam ne moom la ñu wax bu ñu ko gisee ci seen ay doom ñu mën a dem l'hôpital gaaw ngir ñu defal leen ay soins. Ñu wax ci bitim réew ca diwaanu Niamey Niger ñoom nag xam ngeen ni amoon na ab attaque boo xam ne amoon na ci guddi ajjuma jàpp samedi bii jàll atum 2026 ñeel nag ay militaire yoo xam ne dañoo fippi woon bëggoon na daaneel gouvernement bi waaye nag loolee mu jul antu ndax biñ jógee di def li ni mel ñi nga xam ne ñoo di force de défense bi ay doomu Niger daal dinañu jóg fexe rek ba dékku li ni mel ña nga xam ne ñoo di woon ay takk der defoon li ni mel takk seen wala sax tëj seen ay morom ba noppi di sox ay fetal ci bërëb yu bari daal dinañ leen teg loxo jamono ji ñu ne nag waa Russie jot nañ leen jàppali ci li ni mel. Mbokk yi ñu wax itam ba léegi ci li nga xam ne moo soxal bitim réew fii ci Guinée Bissau jegeñu lool ñoom nag amaloon nañ ab référendum référendum boobee nag opposition bi naan nañ nee nañu li nga xam ne moo di représentation bi bariwul représentation boo ko déggee moo di ñi nga xam ne nag ñoo wote dañoo bariwul ba tax na nee nañ échec la référendum bi ñi nga xam ne ñoo di politiciens yi foofee di parti opposition bi ñoom nag nee nañu nañu fexe ba toog def ab dialogue ngir waxtaanee réew mi ndax référendum bi nga xam ne def nañ ko jàllul ndax ñi wote dañoo bariwul dara. Ca Émirats Arabes Unis foofee nag gis nañ benn drone boo xam ne dafa jugee ca Iran buggoon dugg seen réew donte sax intercepté nañ ko nee nañ lii nag dafa nar a jur beneen jéya seen diggante ndax nag jàpp nañ ni Iran bàyyi woon na di sànni ay drone yi jugee foofee ci Iran di dem ca fi nga xam ne nag moo di Émirats Arabes Unis ñoom nag li ñu gëm ni mooy Iran dafa bëgg duggaat ci beneen guerre boo xam ne loolee nag day doon loo xam ne dina métti lool ci Moyen Orient bi ndax nee nañu mois de mai ak léegi géej nañ fa sox wala sax yónni ay missile jàpp nañ ne nag lii bu ñu ko defee dañoo bëgg a wan ni guerre gi dañ koo bëgg a yaatal.
mbokk yi ñu wax itam ci li nga xam ne nag moo soxal CETA. CETA nag mooy ab benn dëkk boo xam ne Espagne moo ko moom, waaye féetee ca Maroc. Foofee nag ay ndaw yu Maroc ñoo song ay militaire, ñett ci ñoom doon leen sànni ay xeer ba ñu daal di leen interpellé. Mu mel ni rek incident boobee ñu ngi fàttalik ni amoon na fi ci fan yi néew boobu fukk ak ñaar ci ay doomu aadama ñoom lañ ci interpellé woon. Li ko waral moo di am na ay junni ci ay migrants yoo xam ne dañoo duggoon ci CETA foofee ba léegi génnuñu fa, ñoo nga fa. Buñu fàttalikoo nag ni amoon ni ay junni ci ay junni wala ay fukk ci junni ci ay doomu aadama yu fa duggoon ba ñu mujjee leen génneewaat, waaye ba léegi am na ñu fa des. Ba tax na nag ñi nga xam ne nag ñoo di ay doomi Maroc am na nag ñoo xam ne ba léegi ñoom affaire boobu daf leen a métti, lu tax ñu génnee leen ba noppi am ñuñ fa téye. Mbokk yi lii moo nekkoon xibaar yi. Nongali Moustapha Kulli nekkoon ci kàddu gi di leen jaajëfal bu baax a baax, te di leen dig daje ci sunu yeneen jotaay. Jërë ngeen jëf.